Ijaw na tanak matoko kadi uting ijay may jingulis matatal. Kinauta ko zao di mini inus ginavo au umohon.

0: fait pas d'amis tant qu'ils
1: Ozo DJ Johnny U Omi Dorothy Toi in Noduanan No Mimpadu Nadadi The Hozo Vagu Noduanan Mimpadu Dekat Lina Mai Kahangan In Canada Tidi Tinui Kani Tapi Nai Magi Mba Bahut Po May Padu Dain Bavang Timpu Tumahib Au Opiu Manantu Dabay no Jam Kabahu Duvong Padam Apat Minit Nadi do Dong Ngosubab Id Paguntako Dadi Kipa Isok Padati Hozo Kau Ni Kuditi Kohembus Ko Pumahis Diazu Iti Hozo Mantadi Datu Wilfred Mojilis Omi Felicia Bijium Ubat Taboy Ku Oy Gahong Kinuotako

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. JRS nerima permohonan bau APCO sebagai parti komponen bau. Sabah mekuku peranan sebagai hub kebudayaan antarabangsa. Assalamualaikum, Kok Salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. JRS bertuju menerima APCO sebagai parti anggota bau. Gabungan tu berkuat kuasa serta-merta. Menurut pengerusi ini, Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Haji Nor, penerimaan APCO selan engkau maklumat mempenik gabungan Kopen Moyo Kopen Peningkuan Parti Tempatan Diam Perintah Alat. Beliau meraan bagi Boyo ngempengerusi mesyuarat Majlis Tertinggi JRS ta SICC Kota Kinabalu. Sementara Presiden APCO Datuk Iwan Benedik maraan pengerguan tak Datuk Haji Ji engkau kepimpinan tertinggi JRS atak jatak kelulusan permohonan keanggotaan APCO. Penutan APCO moyon lagi peranan parti-parti tempatan diam ngeperjuang aspirasi Sabah selan engkau semangat perjanjian Malaysia sepusiam 63. APCO engkau rasmi ni meluan permohonan nutan JRS tak 20 melimpas. Penutan APCO kejadian JRS bertiru 6 parti komponen iono Gagasan Rakyat, PBS, LDP, Parti Harapan Rakyat Sabah, Kok Parti Cinta Sabah. Sabah terus moyoan lagi peranan ni sebagai hub kebudayaan antarabangsa. Menurut penganjuran Festival Tarian Kebudayaan Antarabangsa Kedua Kok Pertandingan Ratu Etnik Antarabangsa 2026. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan Kolam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin, program gaya kau sekadar moyoan lagi kau mengkilau warisan budaya, tapi moyoan lagi generasi muda untuk ngejalin kerjasama kau peringkat antarabangsa. Penutan lebih 10 negara ngebuktian kebudayaan bengen peranan sebagai jambatan untuk ngubung masyarakat kau pun moyoan lagi hubungan antara negara. Beliau marak bagi sebetak ngerasmian festival eh, tak penampang. Ucapan ini penetekau oleh Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan Kolam Sekitar Dr. Andi Syamsurizal Muhammad Saini beserta Nang Indonesia Alicia Ziliana teruat nobat sebagai Ratu Budaya Antarabangsa 2026. Diam Perkembangan Ahli Datuk Jeffrey Maraan Perintah Alat ngerancang menik taraf Taman Hidupan Liar Lokawi engkau ngejadian Zoo Johor sebagai antara model penanggunan bobo ni. Kira-kira RM50 juta peneluan untuk menik taraf taman ni terposoknya penedion kemudahan infrastruktur. Didangai ciri alap tak Zoo Johor dokon kok kemudahan anu sanang ni ogo le bangan pengogo kawasan anu laga kopan program Zoo Songom dengan potensi penerun tak taman hidupan liar Lokawi. Beliau berharap usaha menik taraf taman ni binuka ngempon 2007 tu akan ijayaan antedoni kejadian antara tungan zoo pengen orang tak negara. Datuk Jeffrey Maraan sebetak ngelawat Zoo Johor kok puan ngendak penanggunan operasi zoo eh binukak Boyjo Ogos 2024 selepas bengen fasa menik taraf. Daerah Sepitang bengen potensi ni jadian hub ekonomi bau tak Sabah. Ia selan engkau peningkuan ni anu strategik tak sempadan Sarawak kok Brunei. Selain penanggunan Oyo Taman Perindustrian Selan kok Gas Sepitang Sogip. Menteri Kerajaan Tempatan kok Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara perkembangan tu alap untuk moyoan lagi aktiviti kok penmikuan ekonomi tempatan. Selain mempenik hasil pengkulian Majlis Daerah Sepitang, beliau tinemuan Boyo Program Jelajah Aspirasi KKTP tak Sepitang. Nut ni lebih 20,000 pekerja ni jangka run tak kawasan Sogip tak masa eh. Terdoni ngujudan pemakuan langa terhadap kemudahan awam perniagaan kopon perkhidmatan.
1: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Lebih 3,000 umat Islam ngeramaian sampangan mal hijrah peringkat daerah Putatan 1,440 hijrah. Majlis Perasmian Sempurnaan oleh Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahilmi Yahya. Selain kok majlis tokoh bahasa sastra kok budaya Sabah Datuk Jamdin Buyong ni umum sebagai tokoh mal hijrah peringkat daerah Putatan. Sebutan tinemuan beliau maraan sampangan mal hijrah perlu niayati sebagai moyoan kok pemangkin perubahan elum tak arah anu lebih alap. Yoslan kok tuntutan Islam anu nekonan keseimbangan antara penanggungan rohani kok kemajuan sosial. Datuk Jamdin nut meluaan pengergoan terhadap penganugerahan anu binuanan. Jangan delah warga asing ni hukum penjara 14 tahun kok wau sebatan lek mahkamah seksyen sandakan bonyong ngakun salak ngerompak jangan warga emas mac limpas. Tertuduh Alimanja Royski 10 tahun terkulik ngeceroboh tungan temban mangso ni umuran 60 tahun tak taman mega sandakan seawal sinsong 24 Mac sebelum membakat mangsa. Tertuduh setarus ni melai diri kok penbarangan berego kira-kira RM20,000. Pendakwaan binuat nutan seksyen 3-4 kanun keseksaan. Mahkamah nut pemerintah tertuduh untuk merujuk tak jabatan imigresen bojo selesai melanan hukuman. Diam prosiding somo tertuduh nut sebunda engkau pertuduhan ngerogol mangsa nutan seksyen 3-6 dikau kanun keseksaan. Isan pian-pian mahkamah nuak pengakuan tertuduh sementara ngagat laporan kesihatan mangsa anu boleh tinetapan tak 27 Julai bunda sebagai tarik sebutan balik kes. Proses dokumentasi untuk projek ngebina kompleks sukan kunak hampir no tak torong ni. Lokasi tapak binuat nutan aino trua pasti. Adun kunak Datuk Seri Dr. Anil Sandu Marak, projek ni umum ngempon 2017 lagi ngagat ulasan penghabisan dekat Jabatan Tanah Kok Ukur sebelum penerun. Beliau berharap projek tu kulit penerun tak diak rancangan Malaysia ke sepertelu nutan keperluan penanggungan sukan tak kunak. Beliau marak bagi Boy Jong rasmian Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Kunak kali ke-42 tak kompleks sukan Tawau. Penikuan kunak anu strategik tak pantai timur Sabah pengen potensi ni jadian daerah anu hap penanggungan sukan serantau. Ngabu 2,000 atlet lekat 23 kontijen Institut Pengajian Tinggi IPT tak Sabah nutan Kejohanan Sukan Institusi Pendidikan Langa tak Sabah. Kejohanan penerun tak UMS ngempon debuik bertanding sepuh acara. Majlis Perasmian Kejohanan Sempurnaan lek Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi IPT Ahmad Rizal Adnan. Kejohanan kejadian platform yang penting untuk meluan bakat atlet mahasiswa kepun moyoan lagi ekosistem sukan IPT Etalato. Nut binuka peluang tak atlet Sabah untuk sekelon tak peringkat kompetitif kau setarus ni pelingkat tak peringkat anu lebih langah. Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entuduh lagi. JRS nerimo permohonan APCO sebagai parti komponen bau. Sabah moyoan lagi peranan ni sebagai hub kebudayaan antarabangsa. Begini abar-abar di Melat ke Mabtu, abar di sini bersenunting lek Zahira Samain ke seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: tau. Dongkom kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemam.
1: Bersama ko DJ Azmi.

Labi tulong ibu umat Islam ang alamihan sampangan maal hijra peringkat daerah Putatan arang ibu 448 hijra. Majlis parasmian ni sampulnaan he ahli parlimen Putatan Dato Shah Helmi Yahya magsambata maka majlis inan toko bahasa sastra maka budaya Sabah Dato Jamdin Buyong dibantug selaku toko maal hijra peringkat daerah Putatan. Hinabuni bag beliau magkainagon sampangan maal hijrah ni paham taungan selaku buah akal kapindahan ke Luman ya labi ahap. Nani magtuk taungan makatuntutan Islam ia totog tujuh ama pagsama timbang antara pembangunan rohani maka kemajuan sosial. Dato' Jamdi Ruisab Ahya magserang sukul atas penganugerahan inaani. Rangan subul AA palarian talua hukuman ni jil sangpu maka 4 tahun maka walu rap losan he mahkamah seksyen sandakan bay pain akun magkasaan angamunduhan ran datoa umul 60 maka 1 tahun bulan 3 palawai. Tatudu Ali Manja Arsoki sangpu maka 6 tahun magkasaan patangkau-tangkau pasod ni paghin di paninganan Mataman Mega Sandakan Ray Allah dompu maka sahali bulan tulu sebelum angengkot maka amono amagmula. Tatuduh ang alahian ayay halgaan maghalga nekot-nekot 20,000 ringgit pendakwaan hinang amiak seksyen tulu siam 4 kanun keseksaan. Mahkamah Rusab anoh tatuduh nirujuk 7 Jabatan Immigration baipain selesai ni hukum. Merayang prosiding dalua dat tatuduh Ruisab ataluak tuduhan bay angan rogol amagmula amiak seksyen tulu pitu onom rakayu kanun kesiksaan. Bay pain butinggir pain mahkamah ambal analima pengakuan tatuduh sementara masih mariuman angagaran laporan bahau kesihatan amagmula maka natapan 20 maka pitu hari bulan pitu sinong sebutan kes binalikan. Proses dokumentasi projek pengahinangan kompleks Sukan Kunak nekot kolek katob-toban Adun Kunak Dato' Sri Dr. Anil Sadung Haka projek nibantug sangai 2,000 maka pitu butinaani halaa anggaran ulasan akhir jabatan tanah maka ukur sebelum hinang nilausan. Beliau magkainagon projek inanilan jalan mari orancangan Malaysia ka sangpu maka tulo ako maka sugiha keperluan pembangunan Sukan Makunak. Beliau ngahaka buteh bay pain ang rasmian Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Kunak kali ka sang 40 makarua ma kompleks Sukan Tawau. Tanda na Kunak selaku matagan strategik ma pantai timur Sabah taga kamanjerian selaku hub pembangunan Sukan Serantau. Nekot 2,000 atlet min 20 maka tulu kontingen Institut Pengajian Tinggi IPT ma Sabah ngawai kejohanan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sabah. Kejohanan ni pahinang mayu MS nagna ribuhi maka sangpu acara. Majlis Perasmian Kejohanan ni sampulnaan he timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi IPT Ahmad Rizal Adnan. Kejohanan inan mustahak taungan manjai labayan patalua amungkal kapandayan atlet mahasiswa maka mapapag ekosistem Sukan IPT Malahat ITE. Pamintad dana manjari paluang 7 atlet Sabah tapangaluyo ni paringkat Tama Suhul. Pemupus sabal pinasampai pabalik habal mustahak si GRS nalima pemohonan APCO selaku parti komponen bahau. Sabah matotog peranan na selaku hub kebudayaan antarabangsa. Butih na habal lahat ku PTI bayi ni sadihan min seksyen berita ewal semasa. Terjemahan na bayi hinangku kandi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Taskira pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jains Nabawan.

Jam kau pada misa 2.5-2 minit tertuang. Pelambusan ku peti kepailan da kau ngaya tawan mentok da tarau suap. Mentok da tarau suap da po padang rut ke suaban nga rumah sam ti pipirat kina yang da tila padang sakit padang sesada pendapanga meribut memeganitat id pipirat kina yanan tatuang na panga meribut meninggaru dat id pipirat kina yanan id panang panang sakit linasuk daripada talau suap bebas tersiri banga 2.3 darjah Celsius bebas telasuk daripada 2.4 darjah Celsius bayan dat suap daripada meribut lagi memuganit at id pipirat kina yanan.